0: командасы мусабакы кылышыды. Аксууда өткөзүлдү мусабака. Менин достумдун иниси аксуулук түнүгүн Турпан командасынынки асаслык теринери булушту билен. Ата демекчиге ата. Өзүңүздүн демекчиме айбар. Турпан командасынын асаслык терини булушту билен. Турпан командасы Аксуун командасы да топ тепиме демек. Ашады аштак жоолиялык кылма демекчиме. Уну у жоолиялык кылып керас. Унун беши агырып атты деп дубой жон. Шендим. Эсле у башка нерсени ойуным ойлума яшу топлу көсөңлалы болгудекчиму? Агер мындай аны десек, маның маң десек, анын көңлү ренжип каламы дейди кайшыңлар. Жим отурап көсөңлалы болгудек. Я ишкил тарапка таң мадат бериңлар, я жим отурап көрүңлар, иш киштин бирин кылыңлар. Илдана, неме Илдананын дадысы ушуклук кылтуу дей мана. Жоода кечлик кылмакчы азыр. Yollapta uçurun işi hun şarkı yolu koşluğunu edir ama bugünkü üçüncü uçur galibilik aldı çıkmadı. Aldıraş okşaysa zöhrede de. Toğru, muşunday, muşta çüşenginizin ayıtı toğru oldu. Muşu perziniz toğru. Uzakrak ilan kuyup etip, dik gidi çıksınız. Onların arsığa bir daldın kavap ilip, yişmem doğ deyip, bek çıkken ma kavap, siz geç durun ha. Ondan bir kavap digen az gepeme, siz yan. Ма машина айдайм деп жык энергияңыз кораб кетип атыды сиз яңчумо? Яны карап баксак, абажи руе деген аңлыгычыбыздын учуру азыр мен Турпандын Үрүмчиге кетип атыман. Дөлөт жолу 30-нчы линиясы Ленинган коргоос жогору сурат жолунда боран күчлүк, азыр нече бал боран бааду? Biz davamlı kaldığımızda mansak bulamu ya ki gosudun çüsek bulamu de. Mada kılığına emdi navada eğer mavu boran hakikaten pek güçlük bu gidip pekat yol yürüyüş şaraiti hazırlanmadan bolsa katnasakçıları bu yolga çek koydu. Bundak ekvallası da tabi lamsilani müş yukur süratik yolunun çıkış eğizidin çıkıp getişki buyuruydu. Eğer Боран азрак боран ба болуп, акыйкатан боран ба. Лекин яна нормал жол жүрүшкө болодган сүрөтүн бек ашырып этмей, сүрөтүн ашырып этмей, бехатерликке диккат кылган асаста, яна жол жүрүшкө болдуган эхвал болуп калса, демек бу жолго чек коймайды. Агер чек коюлмаган болса, силер давамдык алдыңда карап машина айдап меңеп алсаңлар болот. Эмди чек койгондон кийин табий алда şu чыкыш эгизинен чыгып кетесиңер. Шунун асасынан биз аңлаганки, мага жол жүрүш planlarını, yol yürüyüşünlerini özellikle bekitken bolsanlar. Çünkü hem de avarayı hakikaten pek naçar, boran, küçlük. Bu yolda yol yürüyüş ki pekat bombaydı. Mesela şamal ıgızırdı, boran ıgızırdı mı? Boran pek küçlük kılıp yol yürüyüş ki bombağın ekval aslında baydegen tek çek koyuldu emez mi? Şuna kalan tallaş hem de özellikle bolsun. Мусажан гарби шимал гаожа түшүш эгизбек тосулуп кетти, ыгыр тосулуп кетти. Сүрөт 0 дейди. Турплу капсула, айланып меңла 20 саат болду биз бияты тугулуй деп деп учур жолган экен. Анда болса, мушу жолдун маңмак жогалла, башка жолду таллап маңсаңлар болгудек. Айкы яйы.
1: Бундо кырса үйөсүнгө аны алдыма көчүнүш траван кетима өзүң аде. Мондолго жеркен болсоң мен таң иштеймас
0: булар. Аны иштеп атсылар го, анын башка иштеги болмайды. Бу жерде иштейм деп аны сиз бу экенсиз, кандай иштейсиз? Şu амадам өзүнүн ишин кысчыш татыдыга ишин кылысыз. Менин татыдыган тишлерим жок. Анын үстүгө өткөндө арам эшиктал тишимдин бурмулап сагызган. Мында өндүргөн, раз өндүргөн. Яны ара өндүргөн чишимди татып карап отасыңыз, мен уну унумайм. Şunu үчүн аң яксыз сиз бу яга келмең, işleyme дегениңиз. Хаммадам өзүн ишин кыл işleyме деген. Мен işleyме десем, мен сөзлейме. Сиз işleyме десеңиз, чиш татсыз. Я чишин гыр гаж бир нерсенин авазынан чыгып, я бир кандай иш кылысыз, иш кылып. Şuna аң яксы Шыңызы қылевінің мәмі сақтышымғы.

Урматтуу радио тыңдоочулар, алынып аткандыгыңар 107.4 катнаш санат радиосунан алынып алып аткан Зөһрә Керем риясетчилигидеги түшлүк жолдоруңузду биз амра программасы. Ахмарбайыт, ун як күрүчтөрү үй-үйлөрдө болсун, тамакларын итинглар үчүнчүлүк окшойду. Истемалчыларынын сагламдыгы үчүн даамлык тырышып аткан Ахмарбайыт ун заводу программабызды алайды талап кылган. Абдул түгүгөн болсо, Абдул алмаштырдыган вакыт кеп калган болсо, Фуку Абдулларыны койгайсылар деп түшүлүк программабыздын тавсия кылдык. Бу Абдулну иштетип баккалла, мактышып аткан дос бирадарлар өз ара бири-бириге тавсия кылып аткан жакшы Абдул. Баштуканын ордуна иттифак көрүктүн астыдагы мурунку дөөлөт мудапия мехманканасынын короосунда. Даамы кучурлар менен программабызга катнашчыларды каршы алабыз. Кайсы жолдорду кетип атасыздар? Тамакларды жеп, бирок куру эни жолго чыкканлар барбы? Жолду кетип атканлар барбы? Şu аңлыгычыларыбыз өз кетип аткан жолдордун учурларын берип катнашы болду. Үйлөрдө отуруп, тыңшап аткан аңлыгычыларыбыз немишлерни кылгач, аңлап атасыздар. Кана силерми? Өз аңларынын мәшгүл болуп аткан иштериңларына дегеч программабыз катнашсаңлар болду. Кызыкарлык көңүлдүк параңланы деп катнашыбыз деген аңлыгычыларыбызды мы һәм каршы алабыз. Вишен салонубыз Шинжаң 1074.

0: болсун, айланы тыйкымы бакытка толсун. 85 жашка кирген болсо анан айты жакшы, мына манам ушундай тыйкымы яныма узун өмүрлө несип болгай. Ма тоошаң, сиз өзүңүздүн тоошаңсызбы? Онда хосу бул 85 жаш кирген тагымызга арылыкты бир накш коюп берейли, а тагдым кылайлы, а. Ыкпал адамдын мабу неме мындай бесплагмандыр, а бесплагмандыр окшоп кетипти. Яна аңыздак Абдыкерим.
1: Шыма союз раван сакирем.
0: Макул. Ташу юл раван 8 даван санат районда заводлаба ашадын асымы болуду. Тордун бире сафанын расымы болса, шунун окшош ясасымы боло берди. Азан токтойду иш кылып. Аяда саткаланабыз, шуядан ястып акылып сатууду демекчикенде чырайлы бая кудрат сорганты. Кудрат тойгу купуп тикен ток, шуну эле үй тойлук үй ясап, шу сафаланы нерден асам була деп ай сорган, э? Амда шу сиздин өзүңүздүн бир жакшы көргөн сафаларыңыз барбы? Эгер шунда болуп калса, мал Ширали майылын көрсөттү. Бадаван санаат районы ашада махсус ашта ясайды экен. Эгер сиз рәсим болуп калса, шу рәсимди көрсөтсөң, шуну окшош ясап берди экен. У санаат району, ашу санаат районуга баслам ашады. Кайсы завод болсо булай берем дой ашады ки, я сиздин обдан билдиган заводуңуз барбы Ширали? Жакшы кылууду ишине дейдиган бир ишенчилик, ашында катыржам иштеп чыгуу болдуган бир орун барбы? Кудрат аңлап аткан болсоңуз, маным ойлош бакамсыз, я. Азыр ма Нангу уярына алдыдыки юллар аван экен, а? Абдунов жүри. Ма расымыз тоошаңыңыз өзүңүз дому десем, Азымгүл. Үземнин расими юлдушум, үземнин расими жумо жиң мен арасымдыкси. Юлдушум менден 30 жаш жоо, лекин юлдушумдун мижез бек жакшы тенем ушунда саглам деп. Найт жакшы болду, а? Мындай болса. Айланла бай дегендек тыйкымы бактык толсун. Азымгүл деди, туркудун 65-лерге киргендек турду деп. Жанлау, симбулау деген шуда, маалыкма психики иши яшта, лекин өзүнүнки амили иши унда чоң болгон менен шундамы? Эми деге жакшы. Яна Нурнов жори. Макул болду. Яна учурланы давамлык аңлайбыз. Абдыримнин учуру, а? Макул болду. Каргы кыз дейди, менин кичи кызым жаңыдан вейшенсин ашкан, байрам келип атты, бүтүн уруктук алаанын вейшенсин кошуп алай деп кошуп алды деп. Пиланлык, максатлык, гаразлык ичипти да бу вейшенни, а? Байрам келип атты. Эмнесин оң кивешесин кошуп алай дегендердин бир максат мудалары чыгып туруп атты. Өзүбүз көрүшүп буламыз акмы, керчи вешинди көрүшүп, мындай коңбоолар болсо, ип турай депти да этикланы, а? Акыллык балла. Айдын кечлерде.
1: Юлдан жашай кирем. Сиздин мудаларыңызбы? Кыштантыр ахвалы болууду жума? Мактыланы сыйлап обдан зих. Кечилик болууду.
0: Бос бәсаңлар болду, силерм тыкыбанмай, жүшүрүп алмай, силердин кеси учур кетүүдү, ушу учурлан башкалар аңлап пайдаланды. Худ бир адам ошто десеңлар, акыңларга кирип алдыгандак, айылды меңип алдыгандак, машиналарга чыгып алдыгандак бир кыл демей аяп кетет экенсиңер. Аяп неге апырсыз учурны ушу? Биздин бу адам кыстаңчылыклар, машина тосуучулар болду деп. Болгон менен бермейди экенсиз эмесмы, Лёлянын көзүн карамсыз я? Жыхла бәме ватуды мына азыр сиз бәдиңиз гулжудын бая Абдырим бәген Абдырахман сом кичим мен дуканда деп коюп юк ди азыр мана ма шаудо берип

0: Абдыримнов чорна алсак, а?
1: 174 кодлу жол каяр, Шинжин жанап жолу. Кабир жолу кызды, Сандон жолу кызды, Караманганистан, Башмичек, Котумши,
0: Болду. Мавыт алып кылган накшыларды коюп бергениңизге рахмат. Чырайлык накшыларды узур алдык деген учурларды эветкен эм аңлоочулар. Силерни узур агыныңлардын хош болдук, а? Азыр мау Нижат таксинин учурун карасак, Хотандын жол учуру берген экен. Мараба жолу кезиткана алды. Алдыдым а гүл бакка маңгана машинала бекчи тосулуп кетти дейт Нижат такси.

0: Хош, ондан башка Нурунун бир авазлык учуру бар экен ток, аңдатайлы.
1: Бирөө төтөсөчүлөр яшынсыда жолгар бере. Жанып азат жолдорма жуланын алды тосулап азыр мына. Ошо нами жуңи доктор кан салды кепти, бек туса кепти.
0: Булду тосулуш эгер экен жумо достор. Үнөмлүк пайдаланып кагайсылар, жана давамлык программабызга дикат кылгач, кайсы жолдорду тосулуш көрүлүп атыды, кайсы жолдорду автомобилдер көбүрөөк жана раван болуп атыды, давамлык учурларды басаңлар болду, салонубуз X1.

мәңгүнүн жолукчулугу кырсык эжиңгей тараптымы тосулушу ба экен, ондон башка могу Хатиранын учуру ба экен, жуланын алды тосулуш эгер депту. Бүгүн шамбы болгондугу үчүн эмне демелиш болгондугу үчүн көплөгөн достор базага чыкты, айлынды, ондон башка саячылар мы ба, шуң автомобилла сал көп. Достор давамлык учурларын басаңлар болду, кайсы жолдорда тосулуш эгерак болот ду. Başka şoför dostlarımı haber deyip kalsın. Salonumuz XC 1074 FM.

Абдырахман Сонгчинин Голжуда мегайон лучур бакен, яны 10-нчи район, Голжу 10-нчи районнын алдыдыки жолдарда машиналар көрүпкен. Хош, Кевсарнын учур бакен, сай жолу, мушу кызыл так чектеген бөлөктө бек тосулуш ба деп туу, э? Көңілімнің құшчуыры бәкен, яны шебе елудымы тосылыш бәкені, автомобиллар көпкен, сүрет аста дейді.

кылыш аныгычыланын учурыгы карайлы абудунун учуру жужаң жолдорда машинала көбүрөөк деп туа. Анын башка абкерим эпенинин авазлык учурун аңлап бакайлы.

Үрүмчүдө хава булуттук болуп, кийин ээжилдүү. Температура 9-22°C. Алтайда хава учук болуп, кийин азыраак ямгыр ягды. Температура 9-19°C. Чөйчөктө хава учук. Температура 8-22°C. Кулжада хава булуттук. Температура 8-22°C. Буурталада азыраак ямгыр ягып, кийин хава булутланды. Температура 10-24°C. Кармайда хава булуттук болуп, кийин ээжилдүү. Температура 12-27°C. Күйтөндө хава булуттук. Температура 10-26°C. Шиханзада хава учук болуп, кийин булутланды. Температура 8-24°C.

Сүйүнүк кичтик достор, келгүнчүлар программабыз мушу жерде акырлашты. Яктырып аңдыгыңларга рахмат. Программа ясаачысы Шамшинур Нурмухаммед, нөөбөтчү мухарир Малик Хасан. Достор, амды диктанады болдугуну катнаш линиясы программасы.

40 көк алмаштырып бере деген тойгузуп атмагансыз ма? Тамак кеп, эндин баре боп. Эжот жетти булайды да азыр. Мау тутуп чагда балдымы ишиомуз турак, дүкөн такка апайбыз көздөрүн жүп кеч котун улам да, бир денжи көрүп оттагысы ба балдынын. Каш барлап кушпаган кисигда. Чечим тарап, сатыракшанга кирип чыгып барайды ме бу? Бери итип кысакын булда, ашынын атрабыда ашканы ба, машинаны коюп куйуп чыгып ашы кеч турсак булда. Ала кылышпайсың, уну кып турай, буну кып турай. Той кызып атмаңыз ба, 40 кой дегенге ая кепирип яна бүт жери агыздын чыгырып куюп, чырагы чикитип оттамысың талап.

Эм дагы достор, уучурлары кепти бир баштын. Шыдачау нурлук жолу караманган машинаны дайын көп дейди алкам. Шаушмынын алды кошлиния машинаны дайын көп дейди. Назли ресторанын алды кошлиния дарабаан конкоюлу дейди.

0: Хош носа, досторумуз даамлык учурларын ыгылап эгезлер, досан учурдурга карап акайлы, нургун досторумуз учурларын эхле ыгылап бай берип то кайтадан. Дримка.
1: Дримка, я тебе тут вот

0: Тырышчанын ушул эң базардын такты көйрөккө маңгай өнүштө машина интайын көп дейт э. Ошондо болсо достордун жана учурларга карап акайлы. Абидянын учуру.
1: Абидан жакшымысыз?
0: Жакшымысыз?
1: Өзүмдүн кабири. Байдын кожа, мойкунун кожолорго машина кирмек болуп кетиптирмү? Машин эч чыкпай кызмети туучу болуп.
0: Мен тосулуп күттү да э. Мойкунун кожолору дейди. Абдыкерим эпенди.
2: Улутура абдан такыл көрүп калса, чоң базар атрапында машина көп.
0: Болду рахмат. Жана учурлардын даабан жана буюлдары кош линияда сен машин көп деп учур юллапты э. Нурун учурда. Болду азырамдыки биздик учур карап баксак достор. Азыраак жакшы жума абай 2 сааттан ширки ахвал караганда азыраак жакшылапты һәм дә даабан шымал жолу дуңдалыангыча мышада азыраак машин жок болуп атты. Өжүнгөй табасынымы азыраак машин жок ке. Иттифак жолу табасынымы шу. Бәк туруп калмайсыңар, лекин машин жок эмне. Бәк жок. Лигишан жана буюлу Бейжиң жоңлоодон Хунгуанша жолугуча эмиши. Анекенде мабу Шинхуа шимали жолу шаушмен тарап. Анекендин Хунсанлу Кызыл Таг жолу мушу алада машиналар айт көп. Анекенде мабу Чаңлоянын алдыдан Шийи кече дегендек э. Машинлар интайын жык. Пайдаланып калганлар. Кайдан үй дейт.
1: Жакшымсыз абдыжан.
0: Жакшымсыз.
1: Чөрөбүрө холда жашыйсың да.
0: Ха.
1: Нормал газ беретте өтүрөттү машинлар интайын деп.
0: Болду рахмат. Алкам моздос.
2: Абдыжан жакшымы, жакшыдыңызбы?
0: Жакшымсыз.
2: Е. Ана питканымызга деген. Абана деген кеше.
0: Абараймы? Болду да, бега учурунуңузга көп рахмат.

Радиоаңлагыч достумуздун Гүлсүм Айыпчылыгыңызды тапшырып алды. Кай радиоаңлагыч достумуз программаны аңлап атыңыз. Көптөн көп рахмат дейли. Аңлап аткан, жол жүрүп аткан баардык досторумузга, жолдорду жүргөч программа аңлап аткан досторумузга рахмат айтабыз. Сәби, каршы алабыз. Кечлигиңиз кайрылык гүзел болсун. Сыңлыңыздан салам дейт. Рахмат умак кыз. Кене мау бадам такси якендан учур берипти. Сиз му хош келдиңиз каршы алабыз. Нах бу радио алдыда кызгын машина айдап атабыз дейт. Радио алдыда машинада отуруп кызгын радио аңлап атабыз демекчи аңлагычыбыз. Кене радио аңлагыч достумуздун яны бир айланы учурун тапшырып алдык. Зухра ханым кепту, гүлдерине тизип, чырайлык гүлдастарын эветипти. Көптөн көп рахмат. Өзөңөр менен аткан май жол бөлөктөрдөн жол катнашчулар болсо берип менишиңларды каршы алабыз. Болупмун мага бизге ядоп кеткен жолдор көбүрөөк тосулган жол бөлөктөр кайсы дегенде мага даңлык төң деп исим коюп алган досторумуз билесиңер. Мага бу Янан багытысынан мага бу Табыс жаңгы чыктырган жолун иштики тик элек игизрак тиктей мына игизрак шу жол неам деп була даңлык төң деп даңлык болушуга себеп жолдон ке мага оң тарапыдагы касына када машина токтоп алат экен даңлыкла. Шунун менен бу даңлыкла машина коюп алганлык себептик мага маңдаган шопур устамдан маңанмай буну тааны кып даңлык төң деп исим коюп алганчу бунунга. Шунунга досторумуз эмне ушу калайымга аптым бул токтотмайлы болуп мумуш катнаштын жукуру бесик мезгилинде өзүбүздүн ихтиячын деплам жолдон бою калайымга аптым бул токтоп алмайлы башкалардын жол жүрүшүгө таасир көрсөтмөйлү. Онда саңлыгыч досторумуз программабызды аңлагач учурларыңыз болсо факат аймагайсыңар. Онда да биз бүгүн программабызга орунлаштырган мазмунларыбыздан силерге бир учур беребиз. Бүгүнкү программабызда биз авал 2026-жылдык Текломаканна айылыныш халкыра аралдык мусабыкасынын чарчан мусабыка бөлүгүндөгү мусабыка кызгын башталды. Кишини айран калдырган дарежеде оңсуз шарайытта номерди өзгөрүш жасаган Шанхай Эрла баскетбол командасы

радио алгыч досторумуздун каплан каршы алыңыз э. Достумуздун Мехирин сага учур берипти. Радио алгыч досторумуз мабу муш бейхатарлык арлыгын сактап меңиш бек жакшы эш экен. Бейхатарлык арлыгын сакылдым деп бек чоң айтып атсаңлар, биздин жүрүшүбүзгө таасир болуп калды экен. Шуңа эмне мында бир жол жүргөн вактыда алдыкейни көрдүгө айнекледимда бир жолдун акыбалы карап меңла. Меңи берди экенсиңер өзүңларча. Эми базарларга мушу бейхатарлык арлык коюп койса сокунуп кирип алды экенсиңер. Базарларыңлар 10-20 30-40 метр арлыкты саклап ташлап кудай жогору сүрөттүк ташылды арлык саклагандай саклап маңгыт экенсиңер. Шуңа мушу нуктага бир дикат кылган болсоңлар, базарлар телефон ойноп, өз-өзүн моңдошуп маңгыт айкпалар бар экен. Шул себептен дикат ролду болмогонлуктан мушу арлык таш

Канада, Мексика дүйнө лонгсе футбол мусабакасына катнашыдыган 26 киштик топчулар тизимдигин эйлан кылды. Манчестер шаары командасынын асасык топчусу Хан Ландмо бул тизимдиктен орун алды. Норвегия командасы бунундан илгери 3 кытым дүйнө лонгсе футбол мусабакасына катнашкан. Якынкы бир кытымлыгы болсо 1998-жылы эди. 2026-жылдык Америка, Канада, Мексика дүйнө лонгсе футбол мусабакасынын Европа районундагы таярлык мусабакасында Норвегия командасы 8 майда мусабакада толук калба кылып 37 топ киргизип, күчтүк команда саналып кийинки баскычтык мусабакага кирди. Бу нөбеттик дүйнө лонгсе футбол мусабакасынын группа мусабакасында Норвегия командасы Эл группага бөлүнүп, элгер кийин болуп, Ирак командасы, Сенегал командасы ва Франция командасы менен мусабакалашууда.

Программа Синжан радио телевизиясынын жаңы тарапкасы. Слушатель намаскадамдан онтулду программабызды. Слушатель абсырмаң шуланы кызганын каршы алабыз достор. Албетте достордун программабызга ораштырылган акчаларынан алгач, жүрүп аткан жол белектерден жол учур берип меништи каршы алабыз. Вейшинспымыздын номери XC1074 FM.